ma yɛn twia kra ba wurade adanu siri edi kan siri ma koma ko 4000 le chenin nyina wo kuro ye kusu aye che siri no ya me kusu ye na juma so nsa ka siri ne bia media se bibi tu sun tu dia na ntumi nkwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa bia na obi ye tu sun tu dia menia enye ono wa ko wati ye ni pa ne ye hwe na sua no pase mo hwe me kristo nsua ready pa nsua no we ni pa wo ntumi sun nyame kwa so le wati pa ho me urade ye adia na mo ya ma kristo menia

papa na je bi firi me nsam e ba ye me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko e na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa ko made bi jini na me jitom sa wu nyankopon be ko so aso ja no e wo me so